0: dẹ́dẹ́ kó lè dẹ̀mí lọ́rùn mú jáde tán náà ọ̀pẹ o ọ̀pẹ ní so èkùrá orí àpò èkùrá orí àpò amóhunyè kororo àkọ́kọ́ dáyé ni mo ti jáwé ọlá àṣẹṣẹ láyé ni mo ti jáwé àtọ́ o kòkòkò là ń gbọ́ nílé àárọ̀.
1: ẹni bá wá wòṣẹ́jú lákùn mi.

0: Wàlámbù. Gbogbo aráàlú lájọ gbà pé ẹkọ́nọ́mì orílẹ̀-èdè nípèníjà tó pọ̀.
1: Wàlámbù.
0: Sẹ́rí Ọlọ́run ni kò fún àwọn ìjọba tí ó ní etí láti máa gbọ́rọ̀.
1: Àìrò máa bí.
0: Ìṣòro kan tá a ní.

0: ni ọba láàrẹ ẹni la israeli a fẹ yìí gan torí ipo ṣeun torí pé àánú ẹ dúró láéláé ní ọ̀nà gbogbo a fẹ fi ẹ̀mí ìmoore hàn a fẹ yin olúwa fún àánú àti orí ọ̀fẹ́ a fẹ gbéga lọ́nà tó yà hallelujah méje la fẹ ké fún iṣẹ agbára tí ọba àwọn bá ṣe hallelujah méje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

0: Ọlọ́run o.
1: Àríru àlá ọba tó lèwí tó lè ṣe. Alápanlá ọba kábíkábí apátápàrá ọba wègúnwèpè. Olúdẹ yóò. Ọlọ́run mi ìbàrẹ́.

0: Ilelu FM 96.7. Ejago.
1: Karakata láàrin orílẹ̀-èdè Indonesia àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: bó ṣe rí náà ni ẹ jẹ́ ká máa ṣe ní gidi pé nàìjíríà nàìjíríà ò ní bàjẹ́ láti nínú òní dàrú àti ìyí tó náà máa máa dàgbà nínú ọgbọ́n àti iye lágbára jésù. Happy birthday to Nigeria.
1: Thank you.